0: Taki katoa te hui amorangi a tapu wairoa. Ka whakahui hui te hui ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakari I ngā pūkenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairoa e ai kia te puoho kātene, mēna kai runga koe tētai tarahiti, tētai puari, he kai tono tōranga pū, he kai kōrero mō tō iwi rānei, ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui. Ka tū te hui nei a te 29 o tēnei marama, ki te whanganui ātara.
1: Ahakoa ke te whakahaere hau I tētahi tarati, mō kei runga rānei tētahi puari, whai rānei I te ao tōranga pū, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki I te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga I a koe noho ana kei roto I au atūru. I a koe kuku atu ana kei roto I te whare pāremata, nā wai tō mana I tuku ki a koe.
0: Hei te marama o Noema me whae aro mātai āwhina mātua, ngā rangatahi e hiahiana ki te tautoko a te takuhe aramahi, ara te job seeker support I te hiringa tangata, ara I a work and income. E ai ki ngā tatauranga neke atu I te whāmano ngā rangatahi ka pāngia e tēnei panonitanga, a ka utu hoki te kāwanatanga I te bonus ko tahi manotāra ki ngā rangatahi ki wainga I ngā tau 18 ki te 24 e noho ana I tētei tū ngā mahi mō te kotahi tau. E ai kia huhana Linden o te rōpū kā kāriki, kā uaua ake tēnei ki ngā whānau hei tāna, nā wai I pōhara, kātahi, kā pōhara ki atu.
2: Mō te taumata o te utu mō te whānau, he 60 mā rima mano tāra te nui o te rahi mō te whānau, nō reira he taumahatanga tērā. I roto I tēnei ao hurihuri, mō te whāngai I te ngā tamariki, ki te utu I te reneti, me te whakakī I te pinihini I tō motoka. Nō reira he nui ngā piki me ngā heke I tēnei wā, kau e hamahama te whānau.
0: Kei te tipuhare te rāngai kōhuke o Aotearoa, kua piki ake ngā hokonga ki tā wāhi, mai I te kotahi I ra 46 piriona I te tau 2023 ki te 2.5 piriona I te rā tau. E ai ki te minitamo ngā rawa e ai ki a Shane Jones, kua nui ake te rāngai kaimahi mā te 2 rau, ā kei te takiwā o te 5 rau ngā tūranga mahi, inaenei. Hei tāna anō, ko te aronga o te rautaki kōhuke a te kāwanatanga, ko te whakaratarata I ngā kamupene kohuke kia whakapakari ake I te rāngai me te tautoko I te tipu hairetanga o te ohanga I ngā rohe o te motu.
3: Ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou a ohanga, hira atu I te kotahi miriana piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo, o te kakenga haeretanga, nā kua whiwhi te toru, piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana I Amerika, e rere tonu mai ana I Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki Waenga tonu, kei tō tātou motu.
0: Ki ngā take hākinakina, kua heke te kapa o ngā tamatoa ki te tūranga tua toru I te rārangi NRL, whamiru I tō rātou henganga 18 ki te 6 ki ngā Bulldogs I Poihākina. I timata kahanga Bulldogs, ai whai wawe rātou I ngā piro e rua I te heimatatanga ake o te tukinga, ai uaua mā ngā tamatoa ki te whakatau I tō rātou manawataki, a ko tahi anake te piro I tāia e rātou. I ngā tāne ki ngā wahine I riroa I a te kapa o ngā wahine Warriors, tō rātou Wikitoria Tuarua Kara Pipiti whamuri I tā rātou henganga I te kapa Parramatta Eels 14 ki te 12. Nā taua Wikitoria kua eke te kapa Warriors wahine ki te tūranga tuawha I te rārangi kapa o te whakataitai. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā

Ano koutou katoa i ngā rutanga o tēnei ao pāhekeheke. A tēnā no hoki koutou i o tātou aitua maha e hinga mai nā ki tēnā marae, ki tēnā marae. I pāi te ringa kaha o aitua, ki te iti, ki te rahi, puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He ruarua ngā mea o tātou o ia waka i kore i whakamamaiti i enei wā. E hararai te kākahu hou, te kākahu o te aitua, he mea i uhia ki te ao. I te horohanga o te takapau, i whakamamai te ae tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā i ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ho atu ki mua whangamai ai ki te hunga kua rite mō muri i ā koutou. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou te hunga ora ki aro hui hui mai no tātou katoa. E ngā iwi o te motu, koeni ngā te whakamutunga o ā tātou kōrero mō ngā waiata kei roto i te tuarua o ngā mōteatea, ngā kohikohinga o ngā mōteatea, ko te waiata tuatahi, he waiata aroha nā ngai te rangi. Koeni hoki te kotahi rau whātekau māono o ngā waiata e tāri ana ki roto i te tuarua o ngā kohikohinga o ngā mōteatea. E ki ana nā ngai te rangi no tērā rohe o Taurangara i tito tēnei waiata, kei ngā rohe katoa o te motu e waiata jāna. No te wā o te tainga mai o ngā Pākehā tēnei waiata, kei roto hoki e mauana ngā kōrero mo te kaipuke, ngā kaipuke e rerere ana i taua wā. Te kotahi rau whātekau māono o ngā waiata i roto o ngā mōteatea, te tuarua o ngā kohikohinga, he waiata aroha nā ngai te rangi.

0: ai i te kaha o te mate. Hei te mutunga ai hoi te rangi e hei taina ai.
1: Ko te whakamutunga ao tātou waiata inaene, ao tātou mōteatea, ko te nama, ko tahirau, toru te kau, kei roto i ngā mōteatea, te tuarua o ngā kohikohinga o ngā waiata nei. Engari te tuatahi, kei a reweti kōhere o te tairangawhiti, ngā whakamārama kia tātou.
2: Haere mai, haere mai, haere mai tātou. Whakamine mai nei tēnei rā. I runga i te kupu whakarite. Hei te kau māori o ngā rā. Tā mai atua ka ngā rā o tōna mihini. Ki te tango i ngā rangi waiata e mbau nei a tāta. Kāti ka tutuki a tātau. Te karanga. Kāti ake ngā kupuhi ki a tātau. Haere mai, haere mai e tua. I konei koe te rātu marama. Ka maunu koe, ka toku pui koe ioiho. E hoki mai nā mō koe. A te kau māwari o ngā rā, ki te ata tango. I ngā rangi waiata. Ka te haramai. Nā tō matua. I tuitui. Ngā kupu o ngā waiata Māori ki rō buka buka. I huaina nei eia ku ngā mōteatea. E mahinu i tonu tērā. Engari nā kē tehe. Kaore he reo. Ka ti nāu i whakatutuki. Te mahi a tō matua. Nāna i tuhituhi ngā kupu. Nāu i tango ngā rangi. He mea nui whakahalahala tēnta. Ka eke i te kupu a te Pākehā. E ki nei he Māori katsia. Ki e tāua ki te Māori, ko te Māori tango. Tāti, haere mai. Haere mai he maha ngā rā e mahi ana koe. I nā rawa e tua te tālo maroma o tō tira. He tō muri rawa. Kua ngā loko e ki te pō. Ngā wahareka o ngā ripu. I runga i tōku pumai ki āu. Kia whakapākehā tia ngā waito ngā tipu. Ka tīmata taka hula hula haere i ngā waiata. Nā, ka tūhio ki tēnei waiata nā. E muri ahi ahi ka tōko te aloha. Ka amaputa mana waiatua. Ko e naho ki te tino waiata a tō tāo kōka a te hui. Ko ngā loa tui me tono hareka. A tēnā pēa māwiri nei hoka tutuki. A e nā kura tō mātari wahine o hareka. Kāti, kai tehi tō tō mātau. Nā, hoki ana taka kupu. Haere mai, haere mai, engari, hara mai tō muri. Ka amutu ka aku whakatau ki a tātau, a tātau ta manu iri hoki. I nā te waiata, hei kina ki mua kupu ki a tātau. Ki ana e ngā mōteatea, no uwa tēnei waiata. No ngā rā e doingui. A kāti, nā tāua nā ngāti puro. Tēnā, waiata tēnā te waiata.

Nā reira, ka mutu atu konei a tātou kōrero mō tēnei pō. Koutou e noho mai nā i o tātou marae maha, hei ko nā rā mō tēnei wā.

E te atua a perehama o I haka o hākopa. Tēnei mātau ka tuku atu I ngā whakamui misi ki mui tō aroaro I lo tēnei whare o mātau me tēnei hui hui ngā I tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu o ki a koe e te atu e te matu e te rangi. O ngā manā ki tangkato I whakapepia mai e koe ki a mātau. Mai rā no I ngā rā kua huri, taino mai ki tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaaro e tū manakohi ai e tō mātou matu e nui te rangi. Ā, ko tai mai tēnei ki te wā e noho tahi ai mātou, I rungi te kaupapa I karangai ki ai mātou ki konei tēnei rangi a tāhua. Te rangi I tukua mai koe ki a mātou. Eihi koe tia pai tia e mātou aha ko te kaupapa. Ka tuku whakamui misi tunu atu ki a koe, mō mana tangi a mātou katoa me a mātou tamariki, a mātou mokupuna anō hoki. Mana kia mai hoki o mātou whānau kei roto I ngā hohi pera. Tai atu ki ngā mea mā uiwi ana I roto I o rātou kai ngā maha. Watu e I hoa he oranga gilumi o rātou tīnana. Wete wete hi atu I ngā mamaitanga kei rungi a rātou. Aka inoe atu no kia koe e I hoa ke uki o koe o pōno ngā noho mai rā I roto I ngā whare heri heri. Watu he mārama tangi roto I o rātou ngā kau. Rahi ki a rātou gilumi tāro te tika. Kia oroho mai hoki koe ki o mātou heenga, me o mātou ngoi koretanga. Whakapū mau ki a mai tō aroha ki a mātou katoa. Tēnei ka inoa I atu I rungi te ingoa, o te matua te tama me tō airua tapu. Glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ka huri ngā mihi ki a kōtou e nohoro mai nā I roto I o kōtou kāinga maha, I runga hoki o kōtou papakāinga whenua. Koutou ngā uri o ngai te rangi, Ngāti rangi nui ngāti pukenga. E noho ana I raru I te maru, o te maunga whakahirahira, e tohu whenu o tēnei takiwā, te maunga whakarongohau ko mauau. Ka hutu hutu ake te patu manua, ka maringi mai ngā roi mata, he ki iho mai te hupe, ko ngā whakaaro ki a rātau, ko haere ki te hui hui ngō te kahurangi, ko ngā roa tūrā I a tātau. Haere, watu.

tatū ki mōna uriuri katū ki mōna waiwai ka whakahaha mai te tai o ngā whangahūhu o tauranga he mōna mō wai roki roki whakarongaru o rā kutaringa ki wahu ki te wahapū ki te haruru o ngā ngaru poke poke te kanikani o ngā tama whati poche o hene mōana e huhuka mai rā e papaki tū ana ki maua ko te maunga tipua tēnei te manawa o ngā iwi o ngā itarangi ngā tirangi nui ngā tipu kenga te nohana rā o ngā tīpuna ki hei mauri ora. Nei tēnei rā, whakakūkū mai ki uta, me ngā kaupapa, ngā rangi waiata, hei whakarongo mā kōtau. Ko te kehukehu pātara tēnei, te kai uringi o tēnei waka, mo tēnei rā. Nā ko te kaupapa kōrero, i roto i tēnei hōtaka, te haurongo taumatarau, ko ngā kōrero e pāna ki te koiora o Maharaia Winiata o Ngai Tamara Waho. He mautonu mai kōtau e te iwi, ki tā kōtau tūru, noho āhuru ana, i roto i ngā kōrero nei nā, te haurongo taumatarau.

Ureira ko tauma ngā kai whakarongo I huri talinga mai ki te whakarongo ki tēnei hōtaka te haurongo taumatarau. Anā te kaupapa e pāna, te koei ora, o Maharae o Winiata, tētahi o ngā kaumātua rangatira o ngā I tamarawaho. Ko te tūmana ko e pai anā tēnei hōtaka, hei whakarongo mā kōtau. Nā I tēnei ki wāka mutu I konei, o reira tēnā kōtau, tēnā tātai.

0: Mai ngā kuri a whārei ki Tihirau. Ko mā tātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Koinei ētahi o ngā iwi, e kawai ana I ngā tikanga o te waka o mā tātua. Anei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mā tātua. Ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mā tātua, ko te pāeke te kawa. He oi anō rā, he rereke ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mā tātua.
1: Iao e nei, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai I rota. Ko te tukutanga I tō āhua. Ki te manene ka eke mai ki runga ki a koe. I tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana o tau āhua tērā. E whāki atu ana koe te āhuatanga ko koe. Te kai kōrero mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēna. E kaupapa ake rāne, he hui whenua rāne, ko tau āhua o tau nākau.